Hur lång är lång enas medel? Jag läserar. Jag ben Genesi och jag ben Cecilia. Wij kunnen niet zeggen, Radio Shalom is